ati imana yacu sumuntu imana yacu sibayari afise ukuntu ikora mutuntu twayo ama ibintu bigaheza bigatora umurongo areka ndakuramutse cyane wowe wahisemo gushira kuri 88.2 99.9 areka ndakuramutse cyane ntahandi ni kuri radio ndunzi kirci atwasaba n'imbabazi cyane n'imbabazi zivuye ku mutima murazi ku ivyuma abikorwa n'abana b'abantu bidasezerana cyangwa biramukanye tunabasaba n'imbabazi cyane turi ku munsi w'Imana igenekezo rya 13 onokwezi kw'icyenda mwaka 2022.

saha zibiri z'ijoro n'iminota 34 reka tubarange dushimira Matia Bonayezu muhinga bw'ivyuma ariko akora ibikoringa n'icyo gituma amajwi bashikira atankomanzi nimwe muri kano kanya rero nashimiye uko ndabayagira yamazina yanyu ndabavuga inkomoko icyo asigura inyifato abo bantu bafise ngira mvuge mu kanya turahera ku muntu yitwa Foste turahera kuri Foste Foste ngo n'umuntu mwiza Foste ngo n'umuntu akunda urugo rwiwe ndetse akagira n'abagenzi benshi Foste ngo n'umuntu akunze kuba ari umuntu atabara abandi Foste n'umuntu ababazwa no kubona kiremwa muntu kiri ko kirenganywa Foste ngo n'umuntu afata ingingo ndetse ngo akunze no kugira impano yo kumvikanisha barya na bariya ngo ni wa muntu agira urukundo kuko ngo wakunze nawe ngo nta ngo ntigera mubabaza ikindi twabwira kuri Foste ni wa muntu yikundira ibijyanye n'ubushakashatsi akaba ari umunyabikorwa Foste n'umuntu ababazwa n'umuntu arera amaboko agashima umuntu akora amaboko mu mbuzu agakora Foste rero ngo ushaka yuko kuvuga neza nuko ari byiza ushaka kuvuga nabi ibyo ukora ukoze ibibi arabivuga ngo niko yiremeye nuko mukaye ndababwira

Nasema nawe ku isaha zitatu z'ijoro n'iminota itandatu. Reka ndababwire grace nawe ngo ba grace n'abantu batomowe n'abantu basobanutse n'abantu kesho dusanga bafise amakode cyanke insinga mu mitwe uko benshi babivuga n'abantu bakora n'abantu bakunda kumenya ibintu byinyegeje hehe kandi n'abantu bafise ubuntu muri bo yego kandi n'abantu bakunda gufyina yego ngo ba grace barakunda gufyina ndetse no gutanga no guhanura barafyina kandi bakugira bagahanura bakiyumvira bitagoranye byihuse kandi biyumvira neza ba grace n'abantu babikibanga wewe kumbura babikibanga grace ni number 1 n'umuntu abikine abantu babikibanga eh kandi n'abantu bafise n'impano yo kudandaza barayifise ego ikindi ngo ngikindi ngo hari hose ba grace ngo habari hose ngo babashaka kwigara kwiyerekana ngo bababone babicishije mu bwenge bafise urumva bacabishira hejuru kugira babone yuko ari abantu babona kure uko niko bameze mukanya ndababwira ba Charles no kuvuga Karoli mu Kirundi nabo ndabibabwira nuko mukanya ni Charles ni we njye ndababwira

0: हेलो हेलो हेलो
1: मेरी बने था संतोष
0: आमाहोरो
1: मारो चाने मो
0: वो उत्क्वा कुयुरी इंदे उत्क्वा कुयुरी है
1: हेलो
0: वो अति वो उत्क्वा कुयुरी इंदे कब उत्क्वा कुयुरी है
1: Jonas na muri Kenya Mombasa
0: Jonas Mombasa ijoro ryiza
1: ijoro ryiza kuri Jerome ngahe Kigali reka mone Yvonne ngaho mu Kinindo gace mbona abari mu ntara ya Gitega komine bugendane mu zone mutaho kanje mbona mwene wacu ya shitromusi ngaho mu gisagara cha Bujumbura nache mbona na mwa mwanzo itwa Elia ali Dubai kambone na ya nengaha nyene muri Kenya kambone na bakenya tuli kumengaha nache mbona maiko warumbe za radio ndo ni kichire bose mwese mwese mwagiri jorojita nabatu kizi gano chingi nongaha kuri radio ndo ni kichire ti mbunda konda watahinji
0: sawa sawa sawa
1: akalili imbo
0: nakahi
1: kandi gene kirasenya kuramba
0: kirasenya kuramba
1: aya
0: sawa